Po ki tuki ue ati tua tau e, mata e anu mai te mea poro kua rere, wak matau te pau pau wai reo tire, me kare re, wak matau te rawi te uanganga poroa ki a rawi I mua ke ka, you know, katupu mai e te urako ka tutu ki mundira.